tu togovi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do aunti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wa to bo ma vi anani le wo ma vi ajia mudo ne ne nya ho ga ime nya ho e ple asi nya ho le ne nye be do yo la ova ina nya ho onue da si si ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe

Togo vinyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na wopo avade atike tife doa unti. Igon ope ike kwa la mesen pe nyak plepe kpere nsi to wwa. O la atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le khosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mundo nene inyaho, ga ime miyahwe, ple asi inyahwe li. Nengebe doyo la ova, ina miyaho onye. Ida sisi ato, dudon ope ike kwa la mesempe inya, ple pe kwede.